Në tvoja den, Radio The Voice. The Voice. Të valja do, njama dhe e sështu do. Vdiga me vajba, s'Coca-Cola The Voice Tornado. Ela i vishta jedna scena.